Sonabrillin hefur nega til öll. Sonaplus hefur eitt lúti sem du meira. Sonaplus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

guld og FMI. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokkan 9. Jokul og FMI.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Nú torsjó...

Svöggjarni er eitt glas. Og ég kan leta það að vita til að veist það er umriðslega að bytja. Það sé að mæ. Svo bytjum ég að lúta það.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.